0: Ere kpede mi tele moyo mera ho jemi na tuna na jiro mi kro kpe do e kpe ri ya
1: mo e ta go chiga ope ope ope we na imi ton bo mele biwe fondo e pia
0: khodo mo
1: a zelo pe mele biwe fon a go pe mercredi 20 mai mele biwe fon a beto de din bo fon do to ko ka ho do e pe to de bo fon de bo a
0: kan ti
1: o ta go chiga yen we da go ko nu fon e ro to lo mi ele bi fon mais sou pa fon ki me da david to fon and not on before pe mina to ma mina do pe nu ma u go boya be to ba do azelo ni meri to ba san kai me oto tanda
0: kanji
1: ayin be to mun da ho de ana wa bi ku ma di fi be na ze ni do to esu e na ze gbi gbo to esu e na ze mo yi mu wa nu to e obi su e na ze e no to so fu e wa yi da pe mun de ana wa da ku ma di fi be do a ho ba ku ro sun me o e wa yi da pe dagbe tagbochigan a phone wa dagbe no ano wa dagbe yo bo nyanya debu tachi tero chito yo mavo mau na si alo gangan ton o lan si lo ban ti te tegbe beto nwero ni lewe bo na mulu pesa tu eme nwero bi ba lo moni wawe de ba lo kwe tu eni chi yo e na chi mo kwele ya Conado, me corocano bi, me corocuelo, sewe bi se seo. Gudeji, ewena yeton, egbi tegwe, rase da buchi.
0: Amen, amen.
1: Bon, nadanu toro ni torero. Vise minino, asobare adio, mi oba asorune da buchi ka.
0: Kanji?
1: Asobare adio, mi oba asorume. Mino adopte me semere.
0: Kanji?
1: Oh, kwe gwe zorea. Ew, ba me si a zorea. Me on do nda wa yin babla da no fe. Me on do nda sa yin babla se di fe. Ew, nye on yina a zorea yina wa to ti prom ton do me mi ton le do nou me on do. Nou blo an treti bo me on ma do ti ploma. Emi le fun sona yi o mu me ona tun o n tun antre ti on blog kan ni won je pe gbe o enoza agbasa enoza u ho ere me on don lo ko ni za anza ko ho ta to yi me on ton anza ogudo ton anza piero ho pa ho pa le anza bana sunsun flesele o ron le ele ti en ron no brand tre ti bo mi wa bo za me o si ho le hen ko ran ja iji jonji me le gbe e do run aja brand 13 on e ran pon we e pon bo ro ti promo ton bo se wa emi na ye da ko ti kan mm na do nu ye ro no video aso wa to ba we e ro bi ba we do ya ji o me na e da nu on e na servi tabi o ba me o me ona servi aha tabi me onda o tun emi onda kanji emi leo emi onda kanji bo rewe na go alo mo ko tonu me o ana me o si alukado pitodi bo ehe na yo me mo ko ton raro e o yen ti on do me o ba re do e ba me na se bi ahan ni o me na da ni o e ro bi ba me o e ka do o sine concorde si so no me me o ni
0: sino concorde ti o lo me fe
1: ni papa sine concorde si so me me o ni e na yo 01 97 97 96 96 03 03 03 03 na ena lo po 01 97 96 03 zero tua.
0: Mm-hmm.
1: Elo to de bu menu e ayin bo babu kan no ba me. Elo me ka ba mi di o me odu ayon de pe desu.
0: Ah.
1: De ka yin yon lo me o si.
0: Mhm.
1: Bo ba mi to me o. Me te me te me no wa. E ka no ba me lo presentable.
0: Mhm.
1: Ele fi e kan do fi o ka le ni si azon oko.
0: Mhm.
1: Me odo na yo ya. Nkan dai. Ero fiode asoro ko una e na numero de bo 01 97 96 03 03. Azo de bo aka bi bare ewo nye babra sanu kame nye o nye babona ni secrétaire merito nye ba nyana kwa lo meriru sisa lo pa si ali ko e o ni o aso de yin wa o gardien zo ba we yin bi anawa wo yin se mi ni si agbasa bona na nko to ero kejis mi tome mi ro ken do no iko de bas ken do to se kudo anaka wo yin bi se mi ni yo mi le ra papa mi panu kon o ministre sa se tin pe papa segbe ya mi panu kon ministre sa se tin pe a je si an levo nan koto ru we gbo o me ni di on e da la fan to en ja blo ja gba lo me o mi ona no sa mi e o secretaire se an zo yen pe o ka bi no diplome konko tata jina adu a zo mo koto la pa to isa do me le tin e no levo yo lo mo do emi no ya so be kezi pe emi ba azo de emi na wa egbe asan to me azo mo koto di ya no bi chele mi la zo me ye bonu ikuru tu mi ton bre mi ko iso o nu e to mi ton ko no mi ton ko na mi o ma o na lo be ra ba ko wa pe o ko ton mi na du e be o pe pe nu alormadia